tytöt, heität sä edä missä löyt. Veneessä on hieman töppö. Antoninen sinusta selkeä, pelhi on tansi jäänä, yhdä slaa.